0: आभासीनी मुंगबला इस नाम खाताई सारा रजाक निबो गबांग डिजिटल मेडिकल रेकॉर्ड ना ओ आभासीनी मुंगबाई करंग रजाक खा थंग मंत्री टिंकु रायमिया कोयला शहर नी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नो क्लाव हायुंग बाइसाइकल सालपालाई मुंगताई संडेस ऑन साइकिल रैली ना चेंगी रखा शिकलाताई थंग नाय खोंगनी शाक थर्मा बाइजुगली जाग ओ पांदानो रगे आरो बुफांग बुसा काइजा खा पांदाव हायुंग बाइसाइकल सालपालाई जाक मानी गुरुंग नो तुई संफाई कोकना रखा बुस्कांग रंगविशी वा हास्तेनी नेची चुकु हाफांगनी डिग्री कॉलेज रोग ग्रेजुएट बेरमो भर्ती निभागे कोई मुंगबला याचकनी जोराताई वो शालनी फलोग जाखा कुचुग रंग नाइखुंगनी दागीफांग अनिमेस देवबर्मा शाखा और जून तालनी शाल चुकुनी हरनी दामचीनी जोरा भर्ती निभागे ऑनलाइन कोई मुंगबलाई रमानी यासक जागाना हायुंग तंखर साल पालाइमान गई त्रिपुरा हास्ते शयसीमुंग तई दांगसेप नाइखुंगनी चेतन बाई मिया आचुगिरी मुंग बताइलाइमुंग पांडा कैसा संसार जाखा आगरतलानी साइंस सिटी ओ संसार जाग ओ बताइलाइमुंग कायथामबेदेग जुदा जुदा रंग नग्नि खरक ब्रीराची बा स्रंगनायरक मानजाखा হুকুমু মথা সন্দ নির্নি শাক থার্মা বাই নজরুল আসাইমা শালপালাই মানুরগি মিয়া তাই তিনি নজরুল রুসাপ মুংনি লয় খ্লাই মুং যুগালি জাগাই তঙ্গ আগরতলা প্রেস ক্লাব ও মেলন নাইকলি তঙ্গ মুঙ্গনাং রচাপ নাই রাঘব চট্টোপাধ্যায় তিনি সানজাও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন হুকুমু মেল যুগালি জাগানো আর হাস্তিনি রুসাপ নাই রগ্ন কারিব রুসাপ করেন রাঘব চট্টোপাধ্যায় বো রুসাবানো फातर हा कत निरायदा चायाते हा फाइने रग्न के बंगी त्रिपुरा पुलिस हास्ते निजत्त हांगर स्पेशल ट्रांसफोर्स नियाक्ति जायखे सामुंग तांगई तंग किसासक देरा जाग आम चाय रग जरार गई रुतुकनानी सामुंग बंगई तंग ताई रायदा चायाते हा फाइने ताई बरग्न तुबनाई रग्न के बंगी केरंग ताई आप्री रमजा गई तंग त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन में नाइकल जाग ब्री रगनी और नि क्रिकेट बताई मुंग मिया थंग मुंग काई ब्री इंखा नरसिंहगढ़ नि टी आई टी थंखला और संसा जाग थंखला विद्यासागर कोचिंग सेंटर चुकुची रान बाई यूनाइटेड फ्रेंड्स न मैचें खा एम बी स्टेडियम एगिए चलो संग उट कैसी बे रामनगर स्पोर्टिंग क्लाब न मैचें खा तालतला थंखला और आगरतला कोचिंग सेंटर उट कैसनी बाई प्रगति प्ले सेंटर न मैचें खा तई नरसिंहगढ़ पी टी ए थंखला मोचा क्लाब सारा थामची थाम रान बाई मॉडर्न क्रिकेट एकेडमी न मैचें खा হাস্তে অমিয়া ওয়াতিমল হাবখা আগরতলা নিনবার তিবার কেন্দ্র নিবাকি অকম রোজা খা সালগ্রা সালথাং ফাসিং নি ওয়াতিমল নিনবার তিনি নাগাল্যান্ড মণিপুর তাই মিজোরাম নি ব্যবাক তাই আসাম অরুণাচল প্রদেশ তাই ত্রিপুরা নি কিতাসক বখাগ ওয়াতিমল হাবখা ঘুরচাইমান তাকলাই ওয়াতিমল ফাইমা চংজাক সালনি সালনি উলো হাস্তেও হাবখা ইয়াং নবার তিবার নাইখুং নিবাকি সাজা খা বুসকাং দামনিচি প্রিয় হাস্তে নি সিপাহী জলা হাংখর সালগ্রা হাংখর তাই খোয়াই হাংখর আমসায় ফেরা কগে ওয়াতে ফাইমানো তিনি শালনি শাকানি তুংমারি থামচি বা ডিগ্রি তাই খামানি নৈচি দক ডিগ্রি সেলসিয়াস নি গানাগিনি তঙ্গানো তিনি ফুংনি খামানি তুংমারি তংমানি নৈচি থাম দশমিক ব্রুই ডিগ্রি সেলসিয়াস ফুংনি দাম বা তামই সতী থামচি বা জরা ওয়াতে ওয়াখা বুক চা দশমিক ডক মিলিমিটার কক্তমা তাবুক নিবাগে অরণ পাইখা উল্লি কক্তমা আওয়াইঙ্গানে তিনি হরদামসনি সতী ব্রিজি বাও
1: অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী কৈলাসহর কেন্দ্র থেকে। এখন শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।